0: ماكو تونيكي نلقى نلقى
1: كشكر
0: آت شتم ما آت شتم كيلغان نلقى
1: هدمز
0: آنات
1: آنام آمونش كشكر دم آمبر يشكر ديت غلان كنا قمك شتم ديانتي شنو ولن تونيكي سال آيا جالن بعشر جانشو آو میهمانلر مشخصان سر تخلیق کردن هم دم امو باردگان بلوپ ده خاشی داشت اشیا طولانی کن اتکزگان بودن نخ میدان اشیا ده
0: چنالا
1: دیشی واقعان تنهایی هم دم بزمون اتوب کام دخ وادم از نلیکن هم دم معلوم سببلا عادی کی چ عادی کی سرول دیچا
0: آه دیواس کرد عادی کی عادی چشگی ازگرگن ته شو آنلوچم از رادیو آنلاتم سیز
1: از رادیو آنلاتم بوسونز بر من با دیوستن بیرب قلب بزیوق آیات متاز وعده سطورمای دنگار یا سه چیله که بو
0: دکلوش یاگا اوشر یاگان بو کامایی بزنیم
1: که اون لونزگی کلی پاشیه دا قلب اونز دیکی شوندک اوندا ابرازمیز برا نولو کیتم دب انسرب کیچنا یا کاش گزمیز گویو کمی
0: شو
1: خدا اتیم بولا خدا پروگرام میشوند دپر الله قلش آمیز دیگه دپر
0: بوده بود یه بند بک جختمت انسیس بو سازر اوشر یالوسه ما گپن مسال سیوالا یا بگو ات کزم دو یا ات ات کزم بولم دو زاد بگو ات کزم دپر پاسم وعده میز طور بام ساکومای
1: Әжіп
0: яқшы. Ондақ бір вида азап татып кегенден бер иман қыплам.
1: Рас, азырақ бір чықым вида азап татқанда азырақ чықым қығыныңыз яқшы жүмі өшірген.
0: Оның сөйті қортын өзі әкелдіке қыран.
1: Патпа чықым қып тұрсыңыз, вида азап татмайсыз.
0: Шо, о, ішкі, сәйден ішкі үшіні бұрса, мейфенден үтөтін есі үшін олай.
1: بود که دارن مثلاً داپنچیدن برند بیرو تو بر توت پش چوبی اپلام چو
0: شو اونا یما آتاق فاقچه آشتالک سید دارن عهد خساخم بود گاشو بکی پس عهد گیت گز گتیله یخ زاد بیگن دب کی پسنس اند بز چته سو وقت نز ماما
1: ماما وقتم با برای لی ماکل من دیگه وقت نز چون وقت چکام اینه
0: برای لی دوام البه نیکی آلت دیکی توت کچه خیلی بود که دیدو یوچینگه یول در روان کن دوام دی یوچینگه قرب مگا ابتو مبلا بکی پیدا آو میخمال درم اشکان سوگو ما فلی ون بلن خنچانی که تو تاشکان جایی دیگه هه شیه ده
1: آن دم اخبار وایت نه علاقش نمر نیولا پیگم بوسه ولاده دو زنور دو بابا
0: باد تمیشه ده
1: خودتند یولو چور بیاره مرحبا یول در خوشونش روان دیدو نجات تاکسی نه چوری من مسلم سخلا پلتادم دب ماو مخبوزم شونه چور یولا بتکه هم دو تنهایی گن که آنلاگو چی مس آتش تین که گن آنلاگو چی مس آنلا وات کم دو از درکند آقایت کندو
0: اه مم بکه آتش تی مم برای دب اصلی مه چور یولا بته ماکول کلنا راست چی ما چاچا کم مس آلتو دا آشو
1: تنهایی گن خانم آقایت شایلیه
0: بر گه سوان اونون دیگین
1: دو مس بیکادن بیرب اصلی من میخ ماکول داشتیم میسون شنوند لاما ایسا جانن آواز چور مرا آنلی تیله
2: Riyasetçiler yakışma yol kavrını versen mi şu sayılı? Sıcılıdın çırp, konfü körü çekikçe yolda sel maşin dikken yıkır tutsaş yok. Konfü körü çıkıkçe maşinla kız.
0: Өм чықта тонылдың үйтіп, Леушен көтсе бәйіл тосылып кетті, әдіге өфтшіні Мәхмұт жағы бәтіпті.
1: Ма түштіке бірінші мейіні үйді әпісім қойған аңлық үшіміз дабыз алдыды ке олар, аван, яқшы мұ шыққанла, деп үшір еліп тұғы?
0: Біз ішкіміз яқшы.
1: А түштіке бірінші мейіні үйді әйді жүмі?
0: Бізім бар Әмінді қылайлы бір фильмді бірін ішіліп лөтші өшкілен чө. Радиоды вәді вәге адамге наат мәселетчалық білен мұамыл қығалығымызды үш ба әділіп тазып, яқшы әді болмам да. Торғы чықыры.
1: Торғыра, анда пұрсетілі кәмей атқан бізге,
0: әшіне
1: бір
0: пұрсетілі қолайлы болды. Әлі түшіміл татып. Ішкі тәқсайуылы, Yani biz meyde yağan gək depende bizim nüfusçu atılışçu dep şunu qoq qaldıq biz məsuliyyətçilik nə
1: qoq. Atılaydı qalla yaman bir bir xil sılay istəyir çox hüququmuz saçlandı. Ümçikdən tonuldan ötüb Liuşan yolu bəkil tosulub getdi degan uçurunu Mahmud can əvətib tutdu. Cümə rəhmət sizə.
0: O atışdı ata aytan geldi ki.
1: Ha.
0: Muştaq dep muştaq nə qısam muştaq qıldı dep dəs qana qılmız andı onu.
1: Lauta uşu uçur yollabdı acayip kilişkən riyasətçilərdə sizlər bə xoşal qoram işləyirsizlər bu gün çonçun da hava bəkə çox. Sizlər də doyundu görüb anlavatdı mən deydi.
0: Ey rəhmət ey.
1: Çonçun tərəflərdə yürü gedib də lauta uşu. İş qılıb amma şun baş oynayıs gəcəm amma 6-cı kilinin oğlu mu?
0: Çıraydın narazılığı. Mən usta oynamaydım degen çırayğı bu hazır bu.
1: Yox ay.
0: Yox ay. Hayo da açadır. Nim bo'ldi?
1: Ha, ya taksi to'saydigan odamlar sal ko'pgan demakchi.
0: Ma'qul.
1: Yo'llar ravon, taksi to'saydiganlar odam ko'pgan, xaridor ko'pgan, mishak kelinglar degan gap u.
0: Ey Sajjon.
2: Xaridorlar yaxshimi? Yo'l qarini bersam, mish qolsam baxtini oldirdim. Shular yo'q qarab manga yurmishda mashina.
1: Ha, qolar. Rahmat. Nazar apandimni o'chirin oldingmi?
0: Yo'q.
1: Oldingmi?
2: O'sha qolog'i yaxshi bo. Bu shu qayda yilmazadan. Deixa eu ir lá, que é isso aí, eu vou lá, olha.